wasi mama sadia mihu wa etia wa bo wudukuna wa bo pepepepe na mabeto na nwa na ajono ewa dede me kwa ya atila mibia me kwa kwa